0: תיגשי לשם, לשם, קללה. אני אופ, שכביים. עוד שבו, פה שבמורים.
1: אוף מנטל. הקרה בין המוסיקה, נקרה בין. Da Radio. Martes a las 11 de la mañana, venres a las 8 todos serán, y domingos a las 3 de la tarde. Músicas para humanas intrépidas sin escafandra.
2: Con pequeño monstruo, na Filispín.